0: ñoon fa amena ambe guitare fo ñoon fe am tu mbé kay orchestre fa na ñoon fe otma ko du na tugu mi anga dem san na
1: mamu
0: yere bi se ka don fala
1: mamu ka o wa di dem san ya tu mambela anka fo di robot mi ami kalbi
0: ko so be
1: kai an otma mamu ani mata ami kalla ma ka yorba
0: mhm
1: o ka bo ya ambe fo di kene di ga koro den de se tambru la Anye foli chamanke Nan talo la amita dine ujwe gouvernora la
0: Nare
1: kalu la Kani ala efen fenke ode kani Wajou temena Ala efi do le fana ira ana Ami barkada ala efi